0: me in maladie.
1: Mama!
2: Oui.
1: Mario! Tu t'as coulé nini quoi?
2: Ah, si tu t'as coulé à Moussombe, va dire, on s'en va à Moussombe, va le coup de chien, la soule de sa tomate, c'est quoi?
1: Soule de sa tomate, on s'en va à Moussombe, c'est tout ça. T'as dit, il y a
2: un petit peu. D'où on a dit, je ushaka mtoto mbaya sana tena mtoto mwenye asiki yake tena.
1: Niliona wewe. Ninasemaka nilimnuzie mnakatalaka.
2: Kukuzia sisi katala kukuzia utezi na msema maana sikia hama kitu nakupatia. Mimi bila makuta zezi libakia juu nimesahawa. Unafata na zikulia nyambe kama sasa utakulia mimi. Ushaka tala kulia na msomi.
1: Ningare na sengandi da da da itolea ka kesho.
2: Lakini mwanzo unaweza kumasoma wewe. Unaweza masomo.
1: Mimi mwenye niliona wawidi.
2: Utasikwa niko na akili ya masomo mimi na una akili ya kunyumba. Sengani fita fani.
1: Nilisabaka nitazitolea yake.
2: Okay, najua kisunga ningile seng saju. Tuwa nisa kwa ikawa kuchungu tiga nange tukulia kwa isombe. Mewe.
1: Katri tena kala katika na jia pulia hapa kani.
2: Nisha ukataza vya vile. Karibu.